le hlana hlana ke la modima hla ho a phetisela le patelong bo hla ba habile ka monaka surprise bill ho tla inusa ka ngwa hore na ho ntse ho etsa ala di fi ya ka jeno ho lo ke ri ke tse tharoma ho lo sepile le shumele botsomong ya monyaka na difelo